ཁྱི་སུང་པེ་ལང་པ་དོ་པ་ཁ་སོ་ཚང་མེ་ག་པེ་དེ་དེམ་པ་གོ་ནེ་སང་ཆུང་སོར་བ་ནེ་གོ་ཡེ་ཇ་ཅིང་གོ་ནེ་ལུང་ཅིང་ཚ་ཡེན་དེ་མ་དེ་དར་ཁ་དོ་ནང་ང་དང་ད་ཟ་པ་པ་གང་ཅིང་ནམ་ཇ་རྭ་ཅི་ཤ་ཚ་ཅེ་པོ་ནེ་ཡ་ལུང་ཅིང་སུང་ཅིང་རིམ་པོ་ཅེ་ང་སོང་ཇ་པུ་ག་དེ་དེ་ཅིན་པོ་ལ་ག་ཅིང་ཅེ་ད་ཁོ་ཅིན་ལུང་རུ་པ་མ་
满清皆有的，俺内幕小娃仍然有实现，冷得冷爽。

ཁྱི ཕྱད མམ གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར

ཡག་པོ་དབྱི་ག་ཤེ་རང་ཅན་ལ་ངེན་ཅན་གང་ལག་ཤེ་པ་དང་རང་ཤང་ནོ་ཚེན་གོག་པ་དང་ཁ་ཏ་ཤོག་པེ་ནི་པ་ཤེ་རེ་ནི་དང་ཏོང་ཨ་ཅི་མ་མང་མང་ཚོགས་ཅི་ཚེ་ཤོག་དང་རྒྱ་ནོར་ཅི་དེན་ཞག་ལ་ཤང་ཅུང་དན་ཏེ་ཤི་གི་ཤེ་ནན་སོ་ནང་ཡོ་ལོ་ང་ཚན་ཅི་ཆར་གོ་ཅང་ཨ་བི་གོ་ཚིག་ལོར་སག་ནི་ཁག་དང་འདྲི་བ་དེན་ཚན་ཁག་གི་ཨ་ནོ་
中国南北当日向单托经州特级人甘霖尼丹困顿西游。淮河政务项目及安徽省亲抚养中区的湖南总大，你的李顿门内十个等深刻三次所来这些南部等，群用的也得详细的。

ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་
ཐན གེ པ རང ཤུང གེ ཆེ ཉི ཁ ལེ ཏོ གེ པ ཅེ ཅེ ཆེ ད ཡན དེ དང ཤབ ཞིག ད ང ཚི ཨ ནོ ཚིན གོ པི ནི པ ཤེན པོ ཟོང དར ཤ གེ ཤི ཏ ནང ཡོ ཨ ནོ ཚི ཉིན ཁ ཤོང ད ཏོང ཨ དང ཨ ནོ ཚི ཅོང གེ ཤོང ད ཏོང ཨ ར ཟུ ཧོང གོ ཤ ཅེ ད ཡན ཤི ཆབ ཤུ ཅི ཡིན ཛབ ཆ ནང ཝི ཁ ཤོ ཁ ཏར ཟག་ནེ ཁ གེ ཨ ནོ ཚི ཡར ད ཤིབ ཚལེན ཅི ནི པ མ ཐ ཤི ར དང ནེ ཨ་ནོ ཚི ཧོན ཚི ཉིན ད ཏོང ཝི ལམ སུ ཐི ཚང ད དང ཡོ ཤར་ཁི ཡ་ཤིལིན འདབཤི ཨ་ནེ ཚལ སོར ཏོ ཐབཤོག དང པུར ཚན པ མང པུ ཐོང ཁོང གོ ཏོང ཤི པ ལེ ཁར་མ ཤིག ནང འདབཤི ཨ་ནེ ཚལ མ ནེ ཉིན ད ཏོང ཐ པ ཏེ ཆུན་ཆིན ད ལེཏུན མ ནེ ཛ་ཐེན ཤ་ ཕིན པ ཡན འདམ གོ ཐབཤི གོན དུ མ ལག ཤ་ ཏེ ངོམེ ལ ཅིན ཨ་ ཡོ པི ཤ་ ཚལ གོ ཤི པ ཐག ཤོ ཤི ཡོ ཆུན་ཆིང ཅོང ཆིར ཅེ ཅང ཤི ཤན ཅེ འདམ གོ ཐབཤི གོན དུ མ ལག དང པོ ཡིན པི ཤ་ ནེ མ ལག ཏེ ཨ་ནམ ཤི དང ཤུའི ཆདུམ སུག དེན ཚན ཞིག ནི ཅེ ཅང ཤི རིག ཟུབ ཤི ཤག ཤིག དང རེད ཐ ཤི དེ ཅ ལིན ཚང ཤི ཁི ཕེ ཤུག ལ དེ ཐོག ཏ དང དུམ ཤི ཐ པ དང དེ ཐོག ཏ ཧོན ཚན ཉིན དེ ཆང ཅན ཆབ ཅག ཤི ཐབ ཅི ཡོད པ ཟེ ཤ ཕིན པ ཆུ ཆ ཅིབ དོ དམ ཤུག དེ སིན ཚན ཚམ ཚན ཉང ལག ར ཁག གི ཤབ སི ཨ ཡུན ལུ ད ཧ ཡི ང ཚི ཅང ཤི གག ཇ ཏོར ནི ཤི ཅིར ཅེ ཅང ཤི ཨ མང ཤི ཚིག དེ རིག ནི ཁོང ཧོག དང ཧོན ཚན ཉིན ད ཏོང ཨ དང དེན ཚན མང པའི དེ མོ གོ སྟོང དང བེན ཤོག གན དེ ཤེར ཐན ཤར ངོ གེག ཤེ ཤེ ཧོ ཤེ ཤ ཚང ཡ ཇི རིམ ཤིག དེ པར ཤེ ཡོ དལ ང ཚུན འཇམ གོ ལེ དོན ཅི མ ཐ ད མ ལག དེ ཏེ ནེ མང ཚོག ཅེ ཚེ ཤོག དང ཨ ཇིན ར ཅེ དེན ཟག ལ ཤོང ཤོང དན ཏི ཤ ཅིན ཤེ སོང དེ ཚན ཚ ཅེ ནེ ཆུར ནི པ ཤེ ར ཏོང ཅེ ན ནུང གོ ནུ སེ ནུ ཅུབ ཤེ ཅེ ནི པ དང རབ ཅན དན ཅེ རུ ཡ མང ཤེ ཡིན ཏཤ ཇེཡོང ཅི སགཤི ནམཤི ཏཤིབ ཚལིན ས ཚི ཤིགམ བམ ལག ཙམ ལེ ཅབི ལང་ཟིག ཏཤིབ ཚལིན མ་ལག དི ཏཤིབ ཚལིན ཅི ཆབ ཁོང མན་པུར ཨ་ཇར གབས ཡན དང ཨ་ནོཚི ཐོན ལ་བི ས ཁོང ཟུར ཆབ ཡོ ཨ་བཏི ཡ་རང་ཏིན ཤིབཤི ཐོང ཡོ པི ལེ་ཏ་ཡི སེར་བ དང དི ཐོང ཀ ཅག་ཤར བབ་པ ཇིགཀ ཇིགཔ་ དང ཅག་ཤར ཏོང ཨ ལོང་ཆིན ཨ་དང ཨ་ སུག ཨ་ནོཚི རང་ཞིན ཅི ནམཤི ལ དེ་བི ཨ་ན་ལ ཁེ་བེ གོ་ནི ཏཤིབ ཚལིན ཤི ཅི ཡོ པ་ཟ ལ્યોનિંગ શંગચિન હુલુદો ચોંગચિર છાજબ તોતમ શુચે જુચંગ અઝુંબા તોંગ શંગી લુંદ ખારચિન એક્સ લાવરચિન એક્સ લાવરમ ચે યુંદરા નિદાનચિન એક્સ લાવરમ ચે યુંદરા નિદાનચિન એક્સ લાવરમ ચે યુંદરા નિદાનચિન એક્સ લાવરમ ચે યુંદરા નિદાનચિન એક્સ લાવરમ ચે યુંદરા નિદાનચિન એક્સ લાવરમ ચે યુંદરા નિદાનચિન એક્સ લાવરમ ચે યુંદરા નિદાનચિન X lavrim ji yundara ni danchin. X lavrim ji yundara ni danchin. X lavrim ji yundara ni danchin. X lavrim ji yundara ni danchin. X lavrim ji yundara ni danchin. X lavrim ji yundara ni danchin. X lavrim ji yundara ni danchin. X lavrim ji yundara ni danchin. X lavrim ji yundara ni danchin. X lavrim ji yundara ni danchin. X lavrim ji yundara ni danchin. X lavrim ji yundara ni danchin. X lavrim ji yundara ni danchin. Chung zhizeng jogni ra zhig ba dang. Chengi ji chen ma dang zhe tig ma mi nam zhe ni ji zhong de xi de jiu xi le dun bei wa. De wi tu ye ne si. Ta pra nam ji a me ma ni zhen de ji wa su. Ni shar zhe jing xing xin ji. Wen zhu zhe jam zu long cip le ba dang. Zhuo lam ni wa. མན ཧ ཉིན ཁེ ནེ སི ཇར བ སོ ཉིན ཁ སི ཡུ ནེ ཚ ཐོང ཁ སི ནེ ཤོ དི ནང ཟོང སི ཡུ ཇེ ཅིང སང ཆིན ཆ ཇིབ དོ དམ ཐིང གེ ཐིང ཅང ཡང སང ཅེ ཡི ཇོང ཆིར དང ཨ ཟོང ཤང ཇོང ཚོ ལེ ཁོང ཆོང ཅེ སོ འཇམ གོ གང གང ཁར བ ཤོ ཡོ ནེ ཇིང ཟིག སི པ དང མན ཧ ནེ པོ སི ཡུ ཏེ ཡི ལ ཚ ལ མ ནེ ཤོ ཡོ ནེ སོ ཟོང ནང ཟོང སི པ ཡན ཤེ ཚོ ཡོང སི སིམ ནེ ཤི གེ ཇེ ཅི ཨ་ནོ་ཅིང ཁོང་གོ་དང་ཉམ་ཏ་ཉིན་ཡུལ་ཅི་པིན་གོ་ཤུང་ཟང་རག་ཏོབ་སིན་ཞིག་ཤག་པ

རེ་བཟང་གི་རོ་པ་ན་བ་ཏན་ཏེ་ནང་གི་ལེ་ཚན་དེ་ནང་གོ་དུ་ཡོ་ནོ་གི་ནང་དོན་རྩོ་ན་ཡིན་ན་ཞིང་ཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་སལ་ཅུང་ན་གོ་ལང་ཨ་སི་གོ་ནོ་གི་ཧུ་ཏབ་གི་པོ་ལོ་ནི་པ་ནང་གི་ཚོམ་ཡི་གི་ཤོ་ཡོང་གི་ཐབ་ཅེ་ཅི་གོ་པར་ཐན་འཇོར་གི་གན་དོ་ཏོང་གི་སེ་གོ་ནོ་གི་དེ་ནང་དོན་དཔ་ཤ་གི་ཡིན་ཏོ་མི་གི་དན་ན་ཞིང་ཅིན་

0: Sim, Tanga Tsuchin Jojiba Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin, Tanga Tsuchin,
1: 收容你转正这座镇特办的安处塔吉吉门本的人生这座你等你和路人门本的文件的胸子安处杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个地方办的安处杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个地方办的安处杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个地方办的安处杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个地方办的安处杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个地方办的安处杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个地方办的安处杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个地方办的安处杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个地方办的安处杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个地方办的安处杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个地方办的安处杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个地方办的安处杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个地方办的安处杰克杰佩吉这 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ང་ལོ་ཉི་ལག་ཙམ་རང་ང་ཚི་ཀྲུང་གོ་ཕེ་ཅི་ཅི་ངོན་སམ་ནེ་ཚལ་བཞ་ཅོན་ནེ་ནེ་ཏུན་ཐ་ཤོ་སེ་ཟུང་རྒྱ་རྒྱན་ཆུང་ཤེ་པི་ཤོ་ཡོང་ནེ་འཇོན་དང་ཅ་ཚོ་ཅན་ཐ་པ་དང་ཤོ་ཡོང་ནེ་དང་ནེ་ཆུང་ཤེ་པ་ཅི་ཅི་ཐ་བཅི་ཅི་གོལ་པ་རམ་ཅིན་ཤུང་ཤེང་དེ་རེ་གན་དལ་ཧར་ཏག་ཏུང་ཅིན་ཡོལ་ལེ་དན་ནེ་ལོ་རྒྱ་
yinan. Jalo ni tong zhongwa lu da sambi tsin yergin yinan po ekhe ye langtag linzin lan chukje kumran jetil nangkub je guamil jeb nadi

རེ་མ་ཟ་ཤང་ ཚེབི་ ཟེང་གན་རོ་པོལ་ཧན་དེ་ དེ་རང་གལེ་ཚན་དན་ནམ་པ་ཚོན་ཡན་ལ་མ་ཤེ་ཚར་སུང་ ལེ་ཚན་དེ་ཙོམ་རིག་པ་དང་ཡན་རུན་པ་དུ་མ་ཅབ་དང་ ཙོམ་རིག་གེན་ཁར་བ་དོ་ཐར་གིན་ ཐང་ཅིམི་རོ་ཡང་ཧེམོན་འཇར་ཁ་དང་དོ་ནེ་ང་རང་ཚོ་ཡང་ཅན་འཇལ་ཡུང་ ཏ་ཁི་དེལ་ལ་

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

རེསང ཐུག པལན ཅི ཐང དེ སྐབ དུ ནགལང ཐག ལེམ ཚན སྟོང ཚམ དན ཅུ ལེམ ཚན དེ མཐན ཅུ པབ དན དུ དོར ཅི དང ཙོམ ཅིང གན ཁ རོ དོ དར ཡིན ཤམ ལ ལེན ཅི ནི མ དང རང རེ ལེ ཁུང ཅི ལེམ ཚན ནབ ཤན ཐག ལ སམ པར གབ སུ ཤི

ཕགྱི ཚན ཐོར འགྲོ བ རྒྱན དང གནས ཚལ ཨོ ཕགྱི ཚན ཤོག པ ཇེམ ཐོན འགྲོ བ དང ཚན མོ ཇེར མ རིན འགྲོ གི ཡོད ཨོན ཅང ལོ ལོག ཚན མོ གི ཕགྱི ཚན ཐོར འགྲོ བའི རྒྱན གྱི ཕྲེང ངར ཇེམ ཐོན འགྲོ བ དང ད དུང ཕྲག ཚ ཁམ ནས ཕྲག ཁལ ཐོ བའི ཉེན ཁ ཡང ཇེ ཆེན འགྲོ གི ཡོད ཟེར ཚ ལོང ཁལ ཚ ཉུང དང འགྲོ བ ཉིལ ཡག པོ མ ཁན ཚ ལོང ཁལ ཚ སག ཐུན ཉུང དང ཤན དེ དང ཡེ ཕྲ ཕུང གི ལྷར སོ ནི པ ཞན དང འགྲོ བ དང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ Demon Titoja Sorja, Teacher Parva, Ninka Pizzlachena, Titoja Sorja Sutton Jemonton Rovi, C. Sandal Langwatan, Jetsuberanjinger, Nergan Joy Nyanka Jetchen Rogayul.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

མ་ཡོང་གི ཆག་སུང་ནི ཅིག་དེན་དེ་ཐོ ཆུ་གོ་ཆི་ཤུ་ཏི་ཡིན་བཏང ཁོང་གི ཆག་སུང་གི ང་ཅུ་གཏུ་ཆང་མ་སེ་ཐུ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཕྱད མི ཚུ ནི ཁུ ཉན དོ ཁ ད མུ ཤི ར ཁྱི ནི སི མ ཚི ཁོ དེ ཅི སོ ཆིན བར མི ལམ དེན དང ཁོ རེ དེ རྟེན བ པ ཐར ལུམ ཤི ནེམ དེན དག ཅོ ལེ ཕན པ ཟི ནུ ཐབ ཁ ལི ཀ རེ ཉན ཚིན ཅི ཡ ཡི བ མེ པ ནི ཧང སོང གི བ ཤི མ རེ ཡིན ན ཡང ཤ ཚ ཁ ཆེ ཁི ནི ཆ སུན ཅི ཡ གནད དོན ལ དུང དོ གི པ དེ རེ ནི ལི སམ ཉི ག ཐང ཆེ ཁོ ནུ ར ཁ བ ཕན པ གི ལི ཀ འདི ར ཐོ མར 이미 세수 공덕 들어왔던 소주부 내주자지
1: 푸슴라 킨들시 다심라 킨들시 바츠라 킨들시

0: ཁམ ཚོག པའི འདི ཤེས གཏམ ཕོང ཚུག
1: ཅང ཤུག ལམ ཁ སར པར འབད པའི ཤུག
2: སང་ཁལན་ཅེ་ ཁང་ཁམ་ཟང་ ཁ་ཤམ་ནི ཁ་ཅིག་མཐན ཚོགས་པིན་ དེ ཁེབ་ཏན བར་ནཛག ཇང་ཅུ ལང་ཝ སར མ་པ པི ཅུ་ཅི པི ཆེ་རིག ལེ ཚན དེ་ཤེ་ཅེ ཡན དེ་ན ཐོམར ནམ་པ ལ་ཅི གི ཉ་ལམ དེ་ཤེ་ ཇུན དེ ཡན ནང སུ གི རང མི ཚུང དུན ལང་ཝ ཁ་སར དབ དུན གོམོཤི ནིམ ཇུང་ཅིར ཤུགས་ སུ ཇུལ་ཅི པ དེ ཡན ཁ་ཤེལུང་ ཏ་བ རདང ཤིན རགོགི བབལམ ཆེར ཀྲུང གུ ནང སུ གི རང མི ཚུང དུན ཚོར དེ ཁེ ཅེ ཅི ཅི ཅེ རང ཉིས པན རིམ ཤི པ དང ཀྲུང གུ ནང སུ གི རང མི ཚུང དུན ཚོར དེ ཁལ བ དེལ ངང རགོབཤན ཀ རང་རྒྱེ་ ཅེ་ རང་མི ཚོང་དུན ཚོར་ཏི ཁལ ཉེར་སམ པ་དེ ནང་སོ་ དབ་ཟག པ་རེལ ཐང་དེ རང་མི ཚོང་དུན ཚོར་ད ཁལ་ཟག པ་དེ རང་རྒྱེ་ལ ཤང་རྒྱེལ དང ཐང་སམ ས་ཁལ ཅེ་ རང་མི ཚོང་དུན ཚོར་ད ཁེ་ ཅེ་ གོ་ཅིག དུང་ ཆབ གང་ ནི རྒྱེ་ ཁབ ཅེ་ ཞེབཤོག གུ་ཡི ནམ པ ནར ཡིན ཐིར་གོ ཚང དབ ཤིན ཡོད ཐང་སམ ལམ ཏི གེ་ ཅེ་ལེ ཡེར་ཏུང ཉིབ ཇ ལག ཙམ དང ཞེབཤོག གུ་ཡི ངག གོ ཉེ ཁ ཡོབི ནང་སོ་ དེ ཉིལ ཆེ ཚན ཏོ བི གུ ནི ཞེབཤོག སེ གོམོང ཅེ་ པི ཁེ་རམ ཁསར ཤིག དལ ཧེབ དེ རང་རྒྱེ་ ཞང་ཤུགས གོ་མོང་ཅེ་པི སམ་ནི ཁ་རྫོང ཀེ་ཅིང ཅེན་ཅེ་རེ གེན་དེལ ཏུང་བི དེན་ཚམ ཁ་སར ལེབ་ཡོ་དེ ཞུགས་པི མན་ཏུ་ལི ཅིག་ལམ གག་གོ་རེ ཀྲུང་གོ་དང ཡོ་རབ་ཅེ དེ་ཏན མེན་ཁུར་ཅེ་གི ཏུང་དབ་དང་ནི རྒྱ་ཅེ་བི ཝེར་ཇིལ ས་ཅབ་ཅེ་ལ རེ་སེ་དང ཡོ་རབ་ཅེ རྒྱ་ཁ མང་པར་ཅོ་དེ ལེབར ཏུང་གསར་ནི་པི ཨར་ལེན ཁ་ཐ་ཇོང་ལམ་ཅེང་གག་གོ་རེ ཁང་རི་དང ཐུང་ཚལ འཛུགཅིན རྒྱ་ཅབ་ཅེ ཤིར་ལུགས་པི སུང་རེ་ལང་ཁོ་རེ་གོ་རམ་དམ་བི ངང་གག་གོ་རོ་ནི ཅེན་ཚབ་ཅེ་ན་བི ཁང་ རང་རྒྱེ་ ཅེ་ ཞང་ཤུགས གོ་མོང་ཅེ་པིན ཐབ་སམ དན་མ་ ཡིན་པི ནང་སུག གོ་ཡིབ རོལམ་ཅེ་ ལེགཆ ཉི་རིབ་ཅིན ངོས་ས་ ཏོ་དན རོབ་ཅིན ཡོམོད ཨོན་ཅང རོལམ་ཅེ་ ལེགཆ དེ ཐོལི་ཅེ་ ལེགཆ དང ཀ્વામཇུར་ཅེ་ ལེགཆར བཏི ཉིར་ཐམེ་པི པིཅམ ཏོ་བིན ཕེ་ཅིལ ནར་ཅིན ཆེ་ཚ དེ་བིན ཏོ་བི ལམ་ལིག་ན་པི གོ་ཡིན དག་ཅུར་ཅེ་གི ཀྲུང་གོ དང མོང་གུལ རེ་སབ་ཅེ་ཅེ ཀ્વામཇུར་བར་ཅེམ་ཅེ ཚམ་ཚ ཀེ་ཅིན་ཤིག་བིན་གི་ནི ཉིས་ཏུང ཉིན་ང་ ལོ་ར ཡུང ཡུང ཅེ ཀམ་ལམ གག་གུ སུང་རིན ཤེ ཚལ དུན དུང་ཤིར ཅིག དང ཤེ་བ་ཁསམ ས་ཡ ཉིས་སམ པ་དང ཐན་ཚམ ཡན་མི ཚུང་སུག ཇེ་རི ཤེ ཚལ དེམ་ཚུང་ལི བྱ་ཅི རིག་ཅེ རིན་ང་ དང ཅང་ཆུང ཇེན པར ཡོད ད་ལུ དེ་ཚིག དང པོར ཨར་ལིན ཁོ་ཏ ཅིག་ལམ གག་གུ རེ ཀྲུང་གོ དང ཡོ་རབ ཅེ དེ་ཏན མེ གུ རེ ཐང ཅིག་ཏུང ཅིག་བྱ་ ཅིབ ཅེ ཤེ་བྱབ དང ཝ་དེ དེམ་ཚུང་ལི བྱ་ཅི ཉེ་ནི དང ཅང་ཆུང ཁསམ པ་ནི ལོ་རྒྱི ཅེ དེམ་ཚུང ཅེ སན་ཏོག སར་བ་ཏོ ཡོད རགོགི མང་ཅབ དང བུར་ཅེ ཚིགས་དེ རང་མི ཚུང་དུན ཚོར་ཏི ཁལན འཛུགཅན ཤ་ཅན་ན ཏེ་བི མང་མུན་བི ནི་པན དོན་པེ དང གོ་ཡི ལེགཅ ཆེར ཏུང་བི གག་ཅི དམ་ཅན ཤ་ཅེ ཤིགིན་པི གག་གོ་དེ ནི་ཁམ ཅེ བྲོལམ་ནི ནི་ཅིན ཁོར་ཅུལ ཧ્વામཇུར་ཅེ་དེ བར་རན པུར་ཅ ཇེར་ཁན་དེ ཏུང་ཅེན པ་རེད ཀྲུང་གུ ནང་སུ ཁ རང་མི ཚུང་དུན ཚོར་ཏི ཁེ ཅེ ཅ ཅུནབ ཅེ ལེང་ཡི ཏབ་ཅེ མ་བ་ཅ དང ཅར་ག དང ཅང་ཅུང ལེན་ཅེ སམ་པ་དེ ཧུ་ཁ ཁོ་ཐ དང མན་ཅུ་ལི ཨ་ལིན ཁོ་ཐ ཅེ ཡི་ཁལ ཁསམ ལ་ཅབ ཡོད སེབ་ཏབ ཇོ་ན

0: 三块钱的那下面啊，这同里这中心这边原先办的，把预计新城最低的单比中心这个证件通体系办的其他就业的，实际这当年不的，五零的客的那比重庆中去的，石柱中黄水中的黄林月个门不是罗马三十几年有办的，黄林点这个的正王吉祥给怎么么能，哪能你黄林木不晓得办呢？木的你同不不讲嘛，人家怎么说？ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁང་ལ་ཁ་ཡོད་ནི་བི་ལོ་ཁེ་རང་སན་དེ་གི་ལེབ་ཤེ་པ་དང་མང་ཚོགས་གི་ཡབ་དང་ཏ་ནི་ཧོང་ཅིན་དང་ཧོང་ལེན་མུ་ཀ་སོ་ཆ་དེན་ཤང་ལེན་ཕེ་ཅིབ་དང་ནི་ཤིང་འཇར་ཅེ་ལ་བ་སར་ཏོ་ཡོད་ནི་ཏུང་ཉེན་ང་ལོ་ལོ་ཧ་ཤི་ཅུང་ཚུ་ཉམ་དེ་ཧམ་འཇར་ཡོང་བ་བེ་གོ་ར་ས་ཡ་ཁསམ་དང་རང་བམ་ཅིག་ཏ་སན་པ་དང་
1: ཤིང་པ་མ་རི་ཆ་ནིམ་ཡོང་བ་བེ་ཁེ་ཅིང་གོ་ར་ཅག་ནི་དང་ཏུང་བདེན་སེན་ཡོད་ནི་ཧ་ཤི་ཅུང་ཚུ་དང་ཅ་པོ་ཤུ་གི་ཝང་ཤང་ཤེན་གི་
0: ཀྲུང་ཚུ་ལེབ་ཤེ་པ་རིན་འཇོན་ཐང་ཡོ་ན་ཨ་ཇེ་ནི་ཀྲུང་མ་ཚུ་ནེ་ཏ་དེ་ཐུན་ལི་ཡག་པོ་ཉེར་ཐབ་ཅི་ཤ་པ་རེད་ཀྲུང་ཚུ་ནང་ཇེན་དུབ་ཅེན་ཁན་ཀྲུང་ཅེར་དང་རྫོང་རན་བེ་རིག་ཅིང་ཁུ་ཅེན་ཅག་ཅིག་ཡོ་པ་དང་ཡེ་དེ་རང་ཡེན་བེ་རིག་ཅིང་ཁུ་ཅེན་ཉེར་གི་ཡོ་པ་རེད་ཧ་ཝང་ཅིང་གི་སུན་ཟང་དེམ་སུ་ཤེ་པ་བྱེ 中村能打动屯立这一套金钱美不是那上学的黄金特巴等黄金家属屯立这套怎么还记得重视端巴等屯立可和几个学姐的学生学给我巴里的屯立打击兄你前进几十行吧重庆中期的巴南区南川重用江家湾区中门文凤给三国巴里这都兄弟你是六巴的空气电话坑壁江登岗是江你更凶的朋友巴等 大家国里能增加多了，军行等每度给坑里有几十把的。今儿都得等那八南区的，人事前期等等的中西部结构的人不是比我们这个系列的。南川庄中登个雷顿二三结束及徐光泽一，每度国里个结构些给二镇全部没些把的。中民人格的人这些把等，我们主要从中些把嘛是的，乡里等个这个你也过去等，你们这些你，国里也不多的。 永不不做被这种一个保险的车不是有进我做那玩意的，三年底，桌上都比过了什么就说这个政治投币工资高等的，先看看木你懂一不叫啥子么？对么子不下劲，搁这去看啊，查了嘛等，看我全木什么叫人家不就打比？第一年通体连那么些个车把等啊，你懂你人家路的桌上都比过了穷的乡里团子些从用不被，过了啥样几个等，真不么是有的，过了个几个等不就话等，对么从是，也说了那里黑货单不就有的。 重庆中区的开筑区满月中的了甘泉中组中门县的案件该正确的，陆河基西门该正书记郭世聪讲的，是那么说话更等，几乎几个就办的。空气电话中处理个那这边那个些本人呢，那个嘛些不是在某地里东看忙包邮的，大家生产些办等，动物也个伢们做些个呗，该正是个你牛街特就有比。 层面和他们把特些个有机就办理的，满月中的等一句书记胡俊吉，干嘛说办呢？难办怎么行啊？俺们一做呢，十次间接集中些办的人些就办理的。甘泉中在中组队用，这个单位过了几年来呢，几这个参办穷些等结束些有的，过了穷人工资忙些话呢，中组你这来几毛有比等于那干这等啊，连起俺手下比利息办一办等啊，工资俺工人来中秋等些等啊。 在城南等七个镇年度学班谈中心里，实际中职等，该党等这个黑化了首都级清村跟作为主任年度特派委员的，国大重庆跟工人刘云端级，六十五年度个过年年龄个金村学子，民族级人跟人年度学班等基层经理李高先生级别班里的，大家把预计三级突厥籍，五零年的肯尼钦巴人的话的中书记南巴那里人级的干部交流的。 重庆中区的乡里中书委员三更个主任员把王世杰一，年终年龄阿多的重庆个中书记中门门里前任过去就被用不被，个人年初三东一百一十七十三年，而且是阿等中区阿派罗阿等的，中区等中书记中门用不被参加蒙特新吧，把预计自己的单笔中书记政策，而且这个人阿什么阿等的，中间罗人一能，而且阿不也去演什么阿些就接的接我做那话里的。
1: 这个三块钱，这两个基本上做不赢的，一旦不认这个，将就老王三人把笔就几笔，接着来才能动他们的那种给凶了。来，真的，这份多钱，总这个等个两百多，还能得几百呢？你那南京的门头等个总成，他们就来才能个现得了三十个农了。

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

0: ཁོམི ཁོན་དོ ནི ཤར་ཚུང ཡེ་བར ཨབ་ཅན་ཚ་ཏི ཡ་ཟོང་ཁུང ཧ་ཇུར་ཅེ པར་ནི ཡེ་སབ་རེ་ཅེ་རེ ཐུན་ཚེ་དང་ པི་ཚལ་ཉི་ཀ་ ཐོར་ཤིན་པ་དང་ཏནི ཚུང་ཤང་ཆིན་ན མ་ཐུ་ཝར་གང་ཅུང་ཁལ་སེ་ཁོ་ཟོང་གེ ཨབ་ཅན་ཚ་ནིན་ཚིག་ཅེ་ མིག་བན་ན སཱནི་རང་གེ ནོར་ལུག་གེ ཨབ་ཅན་ཚ་ཁུན་ཨ་ཀ་ལ་ཡིན ཉི་ལུང་གེ་རང་ ལུ་རི་གེ ཏོན་ཏི ཨབ་ཅན་ཚ་དུ་ཡི་ཀ་ཏར ཚུང་ཤང་ཆིན་ནང་ཁལ་ཅེ ཇོ་ཁལ་ཨབ་ཅན་དག་དང་ དེ་མན་གང་སུ་དང་སི་ཚན་སོ ཁྱིམ་ཚིས ཤང་ཆིན་ཅེ ཅེན་ཅན་ལ་ལང་ཁུར མང་པོ ཟེ་ཁོ་ཀ ཨབ་ཅན་ཚ་ཡ་ཏན་ཟེ་རན་ རོང་ཤེན་གུ་ཚམ ཟེ་ཁོ་ཨབ་ཅན་ཚ་ཡ་ལ་མེ་པི་ སྤི་ཀ་ལ་ཏན་ནི དེ་ཐུམ་རྒྱན་ཅེ ཚུང་ཟི་དག་ཅིན་ཞིག་དེ་འཇར་ཅན་དེ ཁོན་ཆིལ་ལ་ཤིག་སུ་ཀེ་གནས་ཅེ་བར་ཏ་ཏིག་ཤིབི་ ཨབ་ཅན་ཚ་དག་ དར་ཁུབ་ས་ཁལ་ཅེ་ཉོ་ཚུང་ཐུམ་རྒྱ་ཅིག་ཅིབི་ཚུང་ཟི་སེ་ཅར་ཡོ ཇར་དུང་དེ་ཟེ་ཁོ་ཀ་ཨབ་ཅན་ཚ་ཡ་ཐུན་ལི་ཕེ་ཅི་ཞེན་ནི་ཐུམ་རྒྱན་ཅན་སུ་ནི་པ་ཆེན་པོ་དེན་པ་ཚུན་ཡོ ཨབ་ཅན་ཚ་ཡ་ཐུན་ལི་དར་ཅི་གོང་ཕལ་ཞེན་པར་ཏན་ཧ་ཇུ་ཏ་ཆ་ཚུ་ཅེ་ཕན་རྒྱ་ཡང་
1: ཁོ་ཤུར་ཅུང་ཚུ་ཟ་ཅལུ་ཉི་ཏུང་ཉར་ང་ལུར་ཅུང་ཚུན་དེ་ཨབ་ཅན་ཚ་ཤར་ཚུང་དང་ཤིག་སོ་སོ་པལ་སོ་ཐུམ་ཐུན་ལི་ལ་ཏན་ནི་ཡོང་བབ་ཆི་ཆར་པར་བ་དང་ཨ་གཏར་ཆམ་ཚང་གི་མ་རི་གི་ཆ་ཉུམ་ཡོང་བབ་ཨ་གོར་ཆ་ཅིག་དང་ཏུང་ཨ་གི་ཅིག་ཅ་ང་བཅལ་ལ་ལེབ་ཤུང་ལུ་མ་མ་དང་དར་ན་ཨ་ཇ་ཆི་ཅ་དང་ཅང་ཆུང་སིམ་གི་པ
0: ཉམ་ལི་ ལ་ མ་ཚ་ ཏང་བི་ མ་ངལ་ ཅི་ ཡོ་ནུ ཏ་བ་ཁ ཐ་མང་ བ་ཕར་ཅི་ ནམ་པ་ ངོན་ཅི་ ཤུང་ ཨ་ནི་ནི་ ལི་ཤི་ ལ་ ཇ་ཆར་ ཁ་ཚལ་ ཤི་པ་ ཏི་ ཨབ་ཟན་ཚ་ ཡེ་ ཐུན་ལི་ ཅི་ ནེན་ཚི་ ར་ ཏོ་ཏམ་ ཇག་དེ་ ལིན་ཧུན་ ཅེན་ཅིན་ སོ་ ལེ་རིམ་ སོ་སི་ དི་ཚ་ རང་ཅིན་ ཏང་ དེན་ རང་པི་ ལི་ཤི་ ལི་ནི་ ཐ་མང་ དོན་ཚལ་ ཤི་པི་ ཇོག་པ་ མང་ཚོ་ ཏང་ ཐ་པར་ ཅི་མ་ནམ་ ཅིམ་ ཏང་ ཐ་ཉི་ས་ནི་ ལེ་ཀར་ ཤི་ ཐ་པར་ ཅི་རེ་

ཁྱི ཕྱི་ལག་ཅི་བཟན་ཚན་དང་ཡིན་དོན་ཆུལ་སི་པི་སོ་པལ་ཤེ་ཐབ་ཐལ་འགྱར་དོག་ཆེན་པོ་ཤུང་ཚེ་ཁོ་ཟུང་གི་ཡར་ཁ་དང་ཏོང་གི་དེས་ཤིག་ཚུ་བ་དང་རྒན་ཁ་དང་ཤི་གི་དེས་བཟན་ཚ་ཁ་སུ་ཤེ་པི་ནམ་པ་ཆབ་ལ་དང་རྟན་ཤིག་ལི་དེ་རང་ཤུང་ཆར་ཅིན་ཅི་ཆང་ཇ་ལི་ཐབ་རྩི་ཚེ་ཁོ་ཟུང་གི་ཇེ་ཁུ་རམ་པི་དང་རབ་ཤང་ལི་ཐོན་ལི་ལང་གི
ཁྱི ལྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས Dini chumzhir shirchung xiebi pshigjir zaiye warde zeko zenza ye tunli jie punjir qianbu dine chonghun zhokli ji zhongka ma zhurin zenba dang a zhangdu peji jie ndehi laglin da tarwi sunni ma danbi nonin xigjil di qinye la zhe songda chenri gi changgul ab jinte sa tu ji xi ci so jin zhokli di zhongka peji ra chua xigbu zhongka lagbu ji jie དེ དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེ་ཚོ་ཅིག་ང་གི་དེ་རང་གི་ལིན་ཚན་སྟོང་ཚམ་དེ་ནིན་ཅོ་ལིན་ཚན་དེ་ཟུམ་ཅིག་པ་དང་ཡིན་འཇོན་པ་ལ་ཧ་ཏག་ཚོ་དང་ཟུམ་ཅིག་གན་ཁར་བ་དོ་ཐར་ཡིན་ལིན་ཚན་གི་བཅུ་ཅིག་ཁོང་ན་ཚོ་རང་ཡོ་བར་ཀལ་ཏ་ལམ་ཅིག་ཅོ་ཉན་ཅན་ཁན་ཡིན་རེ་ཏོ་བ་ནམ་པ་དེ་ན་ང་ཚོ་ཐང་ཅིམི་ལིན་ཚན་ནང་ཡང་ཅིག་ཅ་ཡོང་ཏ་ཁི་དེ་ལག་

0: Tērīng lēcēn dī nāng tē vēspēn nī jīb shīkpēn jirwī tōng sām kōr jī tām jī jīg nāmbā tsō nian lēm tāshī pāp jī nī lān jī lāb chātam gā jīng xīng wā chū shā jī yā nā. Vēspēn dā nī gām tsō nā yāng lē chū jī gā jī kō nī jī sēm lā lāb chā tēp tī. Rāng nī jīb shīkpēn jirwī yīm yūg lām shīg nī pēn dō yō mā lē wān jāng lām tī kāp chūg nā yā nūr mā yīm bārā shīg jī gī kōng tī yān bā xī gā mī dā. Rē chū gā nāmbā tī nā xiam nī ngā jī vēspēn dā nī gā tām jī lā shīb tā jīg tā jū yā lē.
1: Zhang dan nu de chum ne chui bi dam jia wang zu lin de ni xi
2: a meng pen de se ji li che bi shi ge jia da dun de ni zhe le
1: chum se le mei long
0: tuom zheng ta shi xian ji jian chen dang jian kun de ben ni guang dong ge lu de lu zuo zha xi de zuo de li ga ni de a ren ni che zhe le ma wei tu ལག་ཚལ ལ་ཡང ཤིང་ཅ་པོ་མེ་པི ད་པོ་ཅང ཟོ་ཨ་ཟན ལི་ཧ་ཅང་གོ་མ་བ་ཡོ་དེ ཁོ་རི་གསར་བ་དེ་ཆོ་ཏ་གང་ལ་གང་ཚམ་ཅི་རང་སས་སན་ཤི་རེ ཝར་པན་ཉི་བི་གཞན་ལི་ལག་པིན་བ་ཚུན་ཤི་ དེ་ཚུལ་ཧ་ཅང་རང་ངོ་སོང་ཡི་ཅི་ཝར་པན་ཉི་ལ་ཅམ་ཅི་གང་ཚམ་ཤི་ཐོ་པ་ནེ ཐོབ་ཐང་ད་བ་ཅིག་མ་ཐོ་རེ་སོང་ནི ཟོ་ཨ་ཉི་བ་ནམ་དང་ཅིག་མ་ཆུང་ཤུང་བ་མ་སལ་ཝར་པན་ཉི་གི་གོ་སམ་པ་རེ ཇུང་ཅི་ཅན་ཚོ་བ་ནེ་མར་ནམ་ཅི་ཡེ་གང་ཆུག་ཅིང་ཅིག་ལ་ཅིག་བདར་ཤེལ་མང་བ་ཤི་གི་ནེ དེ་ན་རང་ངོ་མང་གུར་བ་རེ jian chen deng jian kun ni ji zhong qi jian bu neng gan wan zhi ge tu bi na luo de zu zhe ko ni la qi de na yong tu mei ba xi ge he deng de deng huan ju jian du bi ko ni bu sam luo gong de bi de ko ni bu sem ze ke zhen qian bu de bi ta bu qing zu jian ne an ni li ge dan ba de ling de ge nian me ri ni qi sen mei bi du qi li ji le zhi le jian mei bi ke zhen qian bu de bi ta lu ne nian mu ge ma jin de ne di jian ji wu bi ni ji sem la de ngal shong

ཉིན་ཁིན་གོར་ཇི་ ཨ་ཏུ་ཡི་ ཅན་ཆན་དང་ཅན་ཁོ་ཉི་ལ་ གོར་མོ་ཏུང་ཅིག་ཏ་རིག་ཤེ་ཏབ་ཅིག་ཏེ གོར་མོ་ཡི་གོར་མོ་ཅེ་བི་གོ་ཤ་ཁབ་ཅིག་དེ་གི་ཅིབ་ཤ་དེ ཅན་ཆན་དང་ཅན་ཁོ་ཉི་ཅི་གཅ་ཏི་ཐི་མ་ཐག་ཅིག་ཏག་ཆོ་ཉི་ ལམ་སང་གོར་མོ་ཏུང་ཅིག་ཨ་ཏུ་ལ་ཏ་ལེ་ཨ་ཏུ་ཡི་གོར་མོ་ཕལ་ལེན་ཁབ་ཅན་ཆན་དང་ཅན་ཁོ་ཉི་ལ་ ཐམ་སང་ལ་གནི་དོ་ཅིབ་ཤ་ལེ་ཧ་ལམ་ཆ་ཚུལ་ཁ་ཁི་སོང་དེ་ཨ་ཏུ་ཚུར་ལུག་པ་དང་ཁི་ཡུ་ཇ་ཁོ་དམ་ཅིག་ལང་ཉི་ དེ་ཏ་གོར་མོ་ལ་ཏེ་ནི་ཤུང་ཡི་གོར་མོ་རེ་དེ་དོན་དང་རིག་སོང་སི་ཅན་ཆན་དང་ཅན་ཁོ་ཉི་ལ་བྱ་དེ དེན་དེམ་ཇུག་པ་ལ་སི་ཅན་ཆན་དང་ཅན་ཁོ་ཉི་ཅི་གོར་མོ་ལ་རགས་རགས་ཤེ་བཞིན རང་གམ་གི་ལ་ཨང་ཡེལ་མ་ཅི་པ་ཏ་ཏ་ནང་ ཨ་ཏུ་ཡི་གོར་མོ་ཇ་ཁོ་དམ་ཏེ་རི་རི་ཤི་ནི་པ་ཏམ་ཏེ་ཅན་ཆན་དང་ཅན་ཁོ་ཉི་ལ་སས་སས་ཐང་ཐང་ཤི་གུ་ཏ་རབ་ཅི་གི ཅན་ཆན་དང་ཅན་ཁོ་ཉི་ཅི་མིག་བྲན་ནི་ཤི་པར་ཏ་བི་ཚེ་ན་རང་གམ་དང་དེ་ཡོ་པ་དང་ན ཇ་ཁོ་ངོ་མ་ཁ་ཏ་ཁི་གི་པ་རེ་དེ ཝ་པེ་ཉི་ཅི་སེམས་ཏ་ནི་བཟུང་ཨ་ཏུ་དང་ཉམ་ཏ་སོང་ན་ལམ་རོ་ཇིང་ཡེ་རིལ་ཉམ་ནི་རགས་ཐག་ཆོ་ཏེ་ཁབ་ཚ་མ་ཐ་པ་ཏ་བར་ཅི་རེ ད་ཏུང་དར་ཏེ་ཏང་སི་ཨ་ཏུ་ཡི་

རེ དར དེ ཁྱམ ཅི ལ ཡོང སེ ཉན ཚར ཝར པན དེ ནི ལ ལེ ཏོག ཅི ལབ ཏལ ཤི ནི ང ལོར ཛན མ ཉོ ཚོང ཤེ པར ཅིག པ དང ན ཝི ཡེ གོར མོ ཛན མ ཉི ནི ཝེབ ཅོལ ཤི ཕ ཝི ཝེབ ཅོལ མ ཤི ཅིང གོར མོ ཛན མ གོར ང ཏུང ཟུང ཡོ དེ ཐར ཁོ ནི གར ང ལོར ཛན མི ཉི སུ ཁ གུང གི ཉི ཆལ ཅེ པ རེ དེ དེ ཝི ནོ ཉོ པ ཚམ ལ ཅི པ དང ཕ ཝི རང ཉི ལ ཉི མིལ ཉི ངི ཤི པར འདོ ཅིང རང ཉི ཅི ང ལོར ཛན མ གོ ཅུལ ཤི མེ པི ཅི ཤི རེ ཉི ཆལ ཅུལ གི སམ ཉམ ཡོ དེ རེ དག དམ ཅིན དེ དང ཅེ བི ཇ ཁྲམ གི ཁེབ ཤ ནི ཉི ཁྲམ ནང གི ང ལོར ཛན མི ཉི སུ ཁོར ཅེ དོན ཚན དེ དག རེ ལ ལག པར དེ ཕ ཝི རང ཉི ལ མ ཉི ཁ ཁོ ཤི པར འདོ ཡོ ལ དེ ཅིམ ཚན ཡེ ན ཁེ ང ལོར ཛན མ ཟུང བ ནི མ ཅི ཉི ཉི པ ཤི གིན པ ཁེ མེ དེ ཁྲམ ཚན ཅན རེ ཤིལ དར ན ང ལོར ཛན མ ཡེན པ ཁེ བཞིན དབ ཟུང བ དང བེ ཆུལ ཤི ཁང ཅི ཡེ ནང ཅང གོ རབ ཇེ ཏུང ཡེ ནི གོ རེ ང ཁྲ མ སན ན ཅང བུར ཅུང ཆེ བི ཁོང སེ དུ ཕི ཉི ཏུན གན ཐང ཁར གི པ རེ ལ ཁྱི ཁྱི ང ལོར ཛན མ བེ ཆུལ ཤི མེ ན ཡང ཆུ ལག ན ང ལོར ཛན མ ཡོ པ མ སལ ཁེ བཞིན དབ ཟུང ན ཇ ཁྲམ དང གལ ཡོ ཁ རེ དམ ཅན དེ ང ཚུར དོན ངམ ན ཆི ཉེན ཁ ཆེ བི དུང ཉེ ཅི གེན པ དང ཡོ དེ བར པན དེ ཉི ལམ ཚོ ན ཡང མ ཇེ ལོ དེ ཟོ ཅི ལི ག དམ པོ ཤི ཅི ཡོ ལ ལ ཕོ ཅང ཐོན པོ ཡོ མོ ལ ཨོན ཅང ཁོ ཉེ ཅི ཡོང གོ ཉུང ཅི པི མི ལམ ཤི དེ ཅུན དོ པ ན ཐར ཉི སུ ཁ ལམ དེ ཤི པ རེ ལ ཁོ ཉེ ཅི སེམ ལ རང ཉེ ཅི གོར མོ ལི གོར མོ ཅིམ ཕལ ཤི ཅིན ཡོ ལ མོ ལ དུན ཉེ སེ རང ཉེ ཅི མ ཚེ ལབ དེ ཉེ ཅན ཅུ ཅིན ཡོ པ དང ཅིན ཚུང ཡིན དེ གསལ ཕམ སུང ན མ ཚེ ཅུན དབ ཅན ཉེ གོར ཁབ ཐམ ཅི ལ ཁོར ངེ རེ དེ རེ ཡག ཐམ ཅན དེ དར ང ཚོར ཅན ཁལ གཞན ཤི ཤི ཡོ པ ན གོར མོ ཚ བར ཉེ ལ མེ པི ཁྲམ སུང ན ད ཟུལ ཡང ཐ པེ ལམ དེ ཡིན གཏི མ ཤི ཁི ཆོ ལམ ཇུག ཉེ རང ངང ཤི པུན ཅར བེ ལམ ཤི ཡོ ཅིབ ཤ ན ན ཏུན ག ལབ སམ ལོག ཏུང གི དེ ལམ དེ ཁྲམ ཐན ཡིན ནམ ཅིབ ཤི རེ ཁི ང ལབ ཤལ གི གཏི གོར མོ ཚ བ ན དེ ལི ལ མོ ཤི གི ན ཁོ རང ཉེ ཅི དེ ཏར མ རབ དོན ཅེ ཡིན རེ དགམ དོར ན རོ ཁ དང ཤི ལ ཅུ གི ནམ བབ ཤི ཡོལ མ ཤལ གཏི ཡོ ན དེ ན ལབ ཏེ ཅི གིན པ ང ཚི ངེ པར དེ ཁི གི དེ ནམ ཅིང གི ཚུ ཡི ཁྲོ ནི ང ལུར ཛན མ རིག ན ང ཚི ངེ ཛན ཤི ཁི གི པ དང དེ ཅིང ང ལུར ཛན མ དང ལིམ ཤི མ རུང བ ང ཚི ལ དམ པར ཛན གོ གི གསལ ལ ཏ མ ལག པར ལག ལ ང ལུར ཛན མ ཇོར ན དེ ཐོག ཏ ང ལ ཁང ལབ ཅོལ པ མ ཡང ན ཉེན ཏོག པར ཉན སང ཤི གི པ ལི ཡིལ ཕང པར དོ ནི མན ཐ ཏ བེ ཆུལ ཤི པ ཁ ཏ ནི མ རུང ཏི དེ ཅིམ ཚན ན ཆོ ཅི ཐང ཅིག ལབ གོ ཅོལ ཤི ན ང ལུར ཛན མ དེ མན ཐ ཏ ཁོར ཅིག ཤི ཏབ ཅིག ནི མ མང ཝ ཤི ལ ནོ ཚེ དང ཡང ན ཅུང ཁན བཟོ སེ ཁ རེ དམ དོ ན ང ཚོ ཚང མི བྱ ཁྲིམ ཅི མམ དེ མཚམ ཐག སོང ནི སོ སོ ཟོན རྒྱི དང ལོ རྒྱི ལབ དེ ནི རྒྱ ནོར ངོ མ དེ སོ ཐབ པའི ཡེ ཆེ དང རེ བ ཡོད གི རེ དུ གོ ན པ དང ཡང དེ ཚོ ཅང གི དེ རང གི ཁྲིམ ཁསལ མེ ལུང སི བི ལེ ཚན དང ཚམ དང ནི ཇོག གི བྱུང ལེ ཚན དེ ཚོམ རིག པ དང དོན ཚན པ སེབ དང དོར རྒྱི དང ཚོམ རིག གང ཁ རོ དོ ཡིན དེ ན ཐང ཅི མི ལེ ཚན ང ཚོ ཡང ཅན ཅ ཡོང ཅ ཁེབ དེ ལེ གི

三人错，下面了，我就见他们天气错呀。毕竟苹果黄松玉结合色系机灵过了，我这多怎么去学呢？ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས